0: pět ran. Šup!
1: Šašo, šuška, haluška, šup, šašovi dobruška.
2: Maravana.
1: Maravana.

0: 200 pop.
1: Pepina papala papáníčko, pokapala si kanapíčko.
2: Manavana.
0: Papala.
2: Manavana.